0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешън Бонко Дентай.
6: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
7: ده ترکیه رادیو ده
8: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
9: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
10: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
11: ایچ رادیو وچه ترکیه
12: گوارید گولس ترکیه
13: ایفیرده ترکیه اوازه
14: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
15: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonitis Türkiye.
18: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Giderre bir amuriye Türkiye.
20: İni adala Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radyo Voz de Türkiye.
23: こちらはトルキエの声ラジオです。
24: ズボルはグラソットなトルキエ。
25: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
26: イッチトルキエハンギアラジオや。
27: オールドラジオグラストルキエ。
28: トルキエのラジオソ。
29: ブラス、トルキエの声ラジオソ。

0: Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو да.
13: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایان.
14: اتیرچی رادیو سادبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه وینو رادیو س.
16: اینچ رادیو وچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
5: Е сыдай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарре диамурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: کترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیردا ترکیه اوازه.
5: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: ズボルはグラソットなトルキエ。
16: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
10: イッツトルキエハンギアラジオや。
17: オブデラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарреди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
17: میگن یه مرد ثروتمند هر روز برای خوشبختی دعا میکرد. یه روز پیرمردی بهش گفت تو خوشبختی رو اشتباه میفهمی. خوشبختی چیزی نیست که بیاد. خوشبختی چیزیه که تو میسازی. با بخشیدن، با محبت، با توجه به خانواده. عید یعنی همین.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
7: Гитлер Тюркенин пети радиосы.
5: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
13: Эзо ифонитис Туркия.
12: Олди радио глас Туркия.
0: Гидарре диамурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.